0: te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižnjih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete. Bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je tu. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.

0: Drugi ekološki vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta, prvenstveno u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Višesatna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatski autoklub upozorava i da je zbog jakoga vjetra na dionici Bakar, Novi Vinodolski, Karlobag zabrana prometa za vozila za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. A na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena, dodatna je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. A na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. U utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Damazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom Lađom popratiti državni vrh.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće uglavnom sunčano, prije podne mjestimice kiša, a poslije podne mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Tesarević.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Amoretu Bajto.
4: Dobro vam jutro, dobrodošlica, poštovani naši 6 sati 4 minute, subotnje jutro za one koji ne rade, uživancija uz radio. Par kapi kiše nas jutarnje dežurno je dopratilo na posao, nije ništa ozbiljno, ali otvorite prozore nakon duge vrućine, malo svježiji dah, malo svježine, malo kiše, godit će vam, neće dugo, kažu meteorolozi, toplo se vrijeme, vraća, ljeto je, možda je tako i u redu, pa neka ga dok mora pržiti, neka nas prži. I onako nam je jesen sve bliže, jer kao što znate, u ljetu kad uživate, ljeta sve kraće traju. 23 Celzijeva stupnja, ujutro u 6, a o svemu drugom tijekom našeg jutarnjeg programa do 10. S vama je uz Amoretu i Mladen Badurina.

onaj podatak što vam rekoh, najdraži naši slušatelji, da je 23 u Osijeku zapravo stoji za 5 sati. U 6.21 malo nam je kišica donijela osvježenje i zahladnjenje. Relativna vlaga 88%, tlak zraka 1018 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi i vjerovali ili ne, uz osjet ugode piše ugodno. Dakle, otvarajte prozore, napravite propuh, prozračite, malo pogledajte kako to izgleda kad je vani konačno ugodno.

Ne znamo hoće li Dajana sići sa oblaka, ali meteorolozi kažu da će ovi oblaci koje smo jedva dočekali brzo i otići. Djelomice ili pretežno sunčano, bit će nam danas sredinom dana i poslije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 22. Najviša dnevna opet do 33.

Evo poštovani naši, rekao sam vam 6 sati i 14 minuta, 8. dan mjeseca kolovoza. Oni koji malo vole pratiti alternativu i astrologiju trebaju znati da se danas otvara onaj portal ili ti vrata koje se zovu Lavlja vrata. 8.8. nemojte se pitati samo što želite. Zapitajte se što ste spremni učiniti, promijeniti i dosljedno graditi kako bi se te želje ostvarile i dobile stvaran oblik. Vrata se otvaraju odlukom koju ćete danas donijeti i ozbiljno provesti. Portal Lavlja vrata, kažu astrolozi, došao za svoj vrhunac u posebno upečatljivom numerološkom i astrološkom trenutku. Dvije osmice zapisane su u datumu, a zbroj svih znamenki 882026 ponovno se svodi na osmicu. Znači, danas je portal posebice jak. Tako nastaje simbolični niz 888 povezan s obiljem, snagom, odgovornošću i materializacijom namjera. Znači, ako se danas odlučite slijediti ove naputke koje vam mi čitamo, a donose ih astrolozi godinama i uvijek ukazuju na taj dan 8.8. ili 8. kolovoza, treba znati da se vrata otvaraju još u srpnju, ali 8.8. je vrhunac kada možete sve svoje želje pretvoriti u stvarnost ako postavite jasne namjere i ako se naravno potrudite oko toga.

U 6.18 nesmiješe nam se baš emotikon iz saone karte bio prognoza za Hrvatsku. Dok će u kopnenim krajevima doći do pada temperature i kratkotrajnog prekida toplinskog vala u priobalju unutrašnjosti Dalmacije i dalje opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. To je ono što nas je morilo zadnjih dana, kronične bolesnike. Upozoravamo i podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima se naravno savjetuje da i dalje paze na sebe, da uzimaju dovoljne količine vode, lagano se hrane i zaštite od UV zračenja.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Osijek Info.
1: Vrijeme je da u 6.28 malo pogledamo što se to u povijesti događalo na 8. dan kolovoza 8.8. 1883. rođen je meksički revolucionar Emiliano Zapata, idol milijuna seljaka, predvodnik antifeudalne pobune, proslavljeni ratnik o čijem su vojevanju nastale mnoge legende. 1900. na današnji dan u Brooklynu počeo je prvi Davis Cup, najpoznatije momčadsko natjecanje tenisača, nazvano po Dwightu Davisu, predsjedniku Američkog teniskog saveza. Davis Cup igra se svake godine, 4 pojedinačne igre, jedna igra parova, i to po zonama europskoj, američkoj i azijskoj. 10. kolovoza 1900. na prvom natjecanju pobjedu su odnijele Sjedinjene Države. 1923. godine rođena je američka glumica, prva sirena, pobjednica mnogih plivačkih natjecanja, Esther Williams, inače proslavljena filmom kojeg su voljeli naši stari, a zvao se Bal na vodi. 1937. rođen je američki glumac oskarovac Dustin Hoffman. 1974. američki predsjednik Richard Nixon objavio je svoju ostavku koja stupa na snagu sutradan 9. kolovoza 1974. i to zbog umješanosti u aferu Watergate. On je prvi američki predsjednik koji je dao ostavku. 1992. Dream Team osvoje zlatnu medalju na Olimpijadi u Barceloni. Amerikanci su u finalu pobijedili naše košarkaše 117-85, iako je na početku Hrvatska vodila čak sa 25-23. I zakraj smo ostavili malo dužu glazbenu priču, doista zanimljivo, koje će mnoge podsjetiti na mladost. Naime, na današnji dan, 8. dana kolovoza, umrla je poznata glumica i pjevačica Olivia Newton-John. Znamo koliko je bila poznata i koliko je bila štovana, a najviše po onom svom nastupu, odnosno svojoj ulozi u Briljantinu iz 1978. godine. Zamislite, mega hit Briljantin bio je 1978. ali jedan od onih evergreenova i onih stvari koje kad gledamo čini nam se kao da se to sve događa i snima sada. Olivia Newton-John postala je poznata kao jedna od najvećih pop ikona 20. stoljeća. Fenomen zvan Briljantin najprofitabilniji je filmski musical 20. stoljeća. Glumac uz Olivia Newton-John, naravno ne treba ni reći, bio je John Travolta, spoj nevine australske djevojke i zločestog dečka iz bande T-Birds, osvojio je publiku diljem svijeta. Lik Sandy prolazi kroz transformacije od fine konzervativne djevojke u pastelnim haljinama do opasne djevojke u crnoj koži, a još uvijek se priča o kultnim hlačama sa snimanja, onim uskim od crnog satena koje su bile u završnoj sceni, a patentni zatvarač koji je bio pokvaren morao se svaki put ušivati na Olivi koja je dolazila tako na snimanje, i onda su imali oni koji su radili na projektu puno posla. Vjerovali ili ne, te su hlače na aukciji 2019. godine prodane za $405,000. Glazbeni uspjeh i vječni hitovi soundtrack filma postoje jedan od najprodavanijih albuma svih vremena i iz njeg su proizašli legendarni dueti i solo izvedbe. Kako se naš Mladen Badurina dobro sjeća te 1978. i džuskao iz Briljantin, on je izabrao ono što mu je najdraže.

Legendarna pjesma o ljetnim noćima i ljetnim danima baš je onako legla da vam kažemo da pogledate kroz prozor i otvorite širom prozor jer vani konačno pada kiša i osjeti se onaj dah svježine koji smo dugo priželjkivali. 6.36, 8.08. jutarnji program Radio Osijeka.

0: 6:39, 20 minuta prije jutarnje kronike iz Zagrebačkog studija. Vrijeme je da mi pogledamo što se to danas događa u Osijeku. Vrijeme je za
1: Osijek Info.
0: U Vukovaru se očekuje dolazak prve biciklističke karavane u čast hrabrim braniteljicama, koja je jučer startala u Popovači s ciljem odavanja počasti hrvatskim braniteljicama i očuvanja sjećanja na žrtvu i doprinos žena u Domovinskom ratu. U karavani je 21 sudionik iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a njihov dolazak najavljen za 14:30 ispred Nacionalne memorijalne bolnice dr. Jure Njavro u Vukovaru. Okupit će se kod spomen obilje Ruža Hrvatska te paljenjem svijeća odati počast braniteljicama iz Domovinskog rata. Danas završava 53. kolonija kipara na Ivacu u Ernestinovu. Program počinje defileom motorista u 15:00, a znak za početak natjecanja u kuhanju čobanca označit će u 15:30. Za 21:00 najavljen je koncert Lidije Bačić, a nakon Vatra showa nastupa Ivan Leko Band. Otvaranjem viteških tabora u podne počinje program na otvorenom srednjovjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaj koji će pripremiti viteške i druge udruge. Viteški turnir konjanika počet će u 19, a noćna bitka za utvrdu Klak zakazana je za 20:30. Humanitarna inicijativa Snaga koraka za Jakova povezuje građane kroz sport, rekreaciju i humanitarno djelovanje. Cilj je prikupljanje sredstava za pomoć dječaku Jakovu Jajalu za kupnju pomagala. Danas će se u Osijeku vježbati 12:00 na 6 lokacija, akcija počinje u 9:00 kod Opus Arene i svaka 2:00 premješta se na novo odredište. Kupalište Copacabana, glavni trg Ante Starčevića, speedway stazu u stadion Gradski vrt kod Kožu na Donjogradskoj šetnici te na trgu na Jugu 2. Na svim lokacijama održavat će se organizirane tjelesne aktivnosti i vježbe koje će osmisliti i voditi kineolozi te stručno osoblje. Na igralištu nogometnog kluba Elektra u Zdravu danas i sutra 32. memorijalni turnir Antun Batinić u spomena nekadašnjeg vratara NK Osijeka i nekoliko slavonsko-baranjskih klubova te dragovoljaca i časnika Hrvatske vojske koje je poginuo tijekom Domovinskog rata. Na Batikovom turniru u 17:00 sastaju se Višnjevac i Omladinac iz Petrijevaca, a od 18:30 igraju Elektra i Olimpija. Poraženi će snage odmjeriti u nedjelju u 17:00, a pobjednici u 18:30. I za kraj tema o kojoj smo dosta pričali, dakle opet vrijeme u ovom trenutku u Osijeku pada kiša, još uvijek nemamo nove podatke, oni od 6 kažu da je 20 celzivi stupnjeva, relativna vlaga 88%, tlak zraka 1017 hektopaskala, puše zapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi, kiša neće trajati dugo, bit će nam dijelom i cijeli pretežno sunčano, mogući pljuskovi s grmljavinama u poslijepodnevnim satima, dnevna temperatura do 33.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskoga radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Domaće na radiju.
5: Volim dobru glazbu.
6: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
7: Volim tamburašku glazbu.
8: Najviše volim domaću glazbu.
9: Najbolji ste.
4: Ovo je radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200 tisuća branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. druge godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Drugi ekološki vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
12: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
13: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
12: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
13: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
12: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
15: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Miljenko Glasović.
16: I ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo dana u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
17: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon tri pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
18: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao algu po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njove, ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga drži i čeka je. Dok ne uleti nešto i to i to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripetaju i ovako. Baš je mrak bio ono. Malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to i to.
17: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je 5. trofej jer je do sada već osvojio 2 bare, 1 čoju, a prije 2 godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane Alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
20: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: For me, as a coach...
19: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
22: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
23: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
19: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
24: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili, za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
19: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu.
3: Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, tri najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prvo davalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane na oblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena, podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 Celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
21: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Sat je 31 minuta, osmi je dan osmoga mjeseca, 8. kolovoza, koji nas je eto blagoslovio kišom u jutarnjim satima, što ćete ljepše nakon jednog toplinskog vala, onakvog pravog kada nas je danima grijalo 35 plus i to nerijetko i u hladu. U 7 sati u Osijeku samo 20 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 91%, tlak zraka 1017 hektopaskala, ugodno je u sjeverni vjetar koji puše brzinom od 2 metra u sekundi. Osvježite se, uživajte u kiši, neće dugo. Tijekom dana bit će nam opet sunčano i toplo do 33.
1: Razbudi se, budi se uz svoj Radio Osijek.

U 7.48 pjesmica nas je podsjetila da smo usred ljeta, da svi putovi vode na more i da trebamo uživati u toplini, mada je ona postala ljeti malo pretjerana. Prolazno osvježenje još uvijek u Osijeku s 20 celzijevih stupnjeva i ugodno vrijeme, no nemojte zaboraviti da meteorolozi najavljuju povratak toplog vremena, danas temperature do 33, a onda druga epizoda, odnosno nastavak ovog novog toplinskog

0: samo dobra glazba.
1: Radio Osijek.
0: Radio Osijek.
2: Ua, ua, ua, pa, pa, ua.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar branitelja Tomo Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Vezano uz to, podsjećamo da je u Ministarstvu branitelja su jučer predstavljene izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja dobiti veće mirovine. Resorni ministar Tomo Medved u vezi toga kaže:
2: sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. A predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojim je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
3: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Najava još jedne tradicijske priredbe, točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. A državni će vrh u utorak nakon dvotjednog roka odlučiti o novim cijenama goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio bi 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
1: Vrijeme.
0: I o vremenu koje je eto danas i kišovito u jutarnjim satima u Osijeku, valja reći da u prvom dijelu dana uz više oblaka mjestimice kiša ili lokalni pljuskovi, čak i grmljevina, a poslije podne većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura u Osijeku između 31 i 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku u 8 sati više nije ugodno, nego je opet toplo. Temperatura zraka 21 Celzijev stupnje, relativno vlaga 93%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

8.39, evo nama sunca na prozorčiću, ono osvježenje o kojem smo vam pričali cijelo jutro, s ljubavlju, radošću što se konačno malo osvježilo i onako smo malo prodisali, sada čini se ponovno otapa sunce, danas nas čeka temperatura do 33 Celzijeva stupnja. Ta temperatura čeka i nogometaša Osijeka koji će eto igrati protiv Rudeša, kako ste čuli u prethodnom prilogu utakmice za koju se vrijedno pripremaju, pa smo uz to ukomponirali još jednu nogometnu priču, ali svjetsku. Lopta kojom je slavni argentinski nogometaš Diego Maradona postigao pogodak takozvanom Božjom rukom protiv Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. naći će se na dražbi ili ti aukciji koju će od 21. do 23. kolovoza održati se u Americi, a očekuje se kako će ta lopta dosegnuti prodajnu cijenu od 10 milijuna dolara. Dakle, možete ju, ako vas to zanima, kupiti za samo 10 milijuna dolara. Početna cijena za loptu kojom je Maradona rukom postigao prvi pogodak u utakmici koja je završila pobjedom Argentine 2:1 iznosit će 2,5 milijuna dolara. U 51. minuti utakmice igrane 22. lipnja 86. u Ciudad de Mexico Maradona je, kao što je to na televizijskoj snimci jasno vidljivo, postigao pogodak rukom, te tako ako poveo Argentinu ka pobjedi, a kasnije se šalio kako se radilo o Božjoj ruci. Samo 4 minute kasnije Maradona je zabio iza 2:0 fantastičnim slalomom od sredine igrališta do protivničkog gola u kojem je prošao 4 suparnička igrača i vratara.

pokušam nabavit novi, to neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele i odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat, ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji i ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Vukovaru se očekuje dolazak prve biciklističke karavane u čast hrabrim braniteljicama, koja je jučer startala u Popovači s ciljem odavanja počasti hrvatskim braniteljicama i očuvanju sjećanja na žrtvu i doprinos žena u Domovinskom ratu. U karavani je 21 sudionik iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dolazak je najavljen za 14.30 ispred Nacionalne memorijalne bolnice dr. Jure Njavro u Vukovaru. Okupit će se kod spomena obilježja Ruža Hrvatska te paljenjem svijeća odati počast braniteljicama iz Domovinskog rata. Danas će završiti 53. kolonija kipara na Ivace u Ernestinovu. Program počinje defileom motorista u 15 sati, a na znak početnog natjecanja u kuhanju čobanca označit će se u 15.30. Za 21 sat najavljen je koncert Lidije Bačić, a nakon Vatrašova nastupa Ivan Leko Band. Otvaranjem viteških tabora u podne počinje program na otvorenom srednjovjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Posjetitelji očekuju viteške borbe, konjički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaj koje će pripremiti viteške i druge udruge. Viteški turnir konjanika počeće u 19. Noćna bitka za utvrdu Klak zakazana je za 20.30. Humanitarna inicijativa Snaga koraka za Jakova povezuje građane kroz sport, rekreaciju i humanitarno djelovanje. Cilj je prikupljanje sredstava za pomoć dječaku Jakovu Jajalu za kupnju pomagala. Danas će se u Osijeku vježbati u 12 sati na 6 lokacija. Akcija počinje u 9 sati kod stadiona Opus Arena i svaka 2 sata premješta se na novo odredište. Kupalište Copacabana, glavni trg Ante Starčevića, speedway staze u stadion Gradski vrt kod Kožare na Donjogradskoj šetnici te na trgu na Jugu 2. Na svim lokacijama održavat će se organizirane tjelesne aktivnosti i vježbe koje će osmisliti i voditi kineziolozi te stručno osoblje. A na igralištu nogometnog kluba Elektra u Zdravu danas i sutra 32. memorijalni turnir Antun Batinić u spomena nekadašnjeg vratara NK Osijeka i nekoliko slavonsko-baranjskih klubova te dragovoljca i časnika Hrvatske vojske koji je poginuo tijekom Domovinskog rata. Na Batikovom turniru u 17 sati sastaju se Višnjevac i Omladinac iz Petrijevaca, u 18.30 Elektra i Olimpija. Poraženi će snage odmjeriti u nedjelju u 17, a pobjednici u 18.30.
1: Sport.
0: Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone pred nogometašima Osijeka, utakmica je drugog kola domaćeg prvenstva u kojem će u subotu 18.30 gostovati kod Rudeša u Velikoj Gorici. Atmosfera momčadi je dobra, ali trener Osijeka Federico Bessone poručuje da njegovu momčad očekuje još zahtjevnija utakmica.
2: It's gonna be a completely different game, so the idea is to go and try to compete.
3: Sada živimo u ovom mentalnom momentu, ali ako nastavimo živjeti samo u tome, ako se opustimo, to će biti velika greška. Moramo zadržati istu razinu igre, boriti se, ako ne isto, ako ne više, onda barem na istoj razini kao u prošloj utakmici. Ovaj cijeli tjedan se pripremamo na drugi način igre, gledali smo utakmicu s Rijekom i naravno igraju potpuno drugačiji sustav igre, tako kao što sam vam rekao prošli tjedan na konferenciji kako smo se pripremali za utakmicu protiv Gorice, tako se sad na drugačiji način pripremamo za utakmicu protiv Rudeša.
1: Vrijeme.
0: I sata u sat u Osijeku je sve sunčanije i sve toplije. Sada mjerimo 22 Celzijeva stupnje, 86% je vlaga, tlak zraka 1018 hektopaskala, puše slab sjeverac brzinom od metra u sekundi. U prvom dijelu dana još malo oblaka, moguća kiša, poslije podne većinom sunčano. Dnevna temperatura između 31 i 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: I tako mi cijele godine pričamo o ljetu koje će nam stići, pa će nas svi putovi i oni naši osobni voditi prema moru, i to nam se uvijek čini kao onako neka ljepota koja nas čeka tamo u tim ljetnim mjesecima. I doista dočekali smo, kolone nas čekaju na putu prema moru, vidimo da već u ranim satima ima i prometnih nezgoda, a jedan psić se pjehe uputio na more pa zaustavio promet na autoputu. Dobro jutro, i to vidimo nemirno jutro, želimo Irvinu Filipoviću dobrodošlicu u program Radio Osijeka.
2: Dobro jutro također i vama, hvala na dobrodošlici.
1: Evo svašta na cestama.
2: Da, da, dosta je dinamično na našim cestama, kako i priliči jednoj suboti tijekom ljetnih mjeseci. Vrlo gust promet, nastavno na vaš uvod, smjer more. Poslije podne očekujemo jačanje u smjeru unutrašnjosti. Spomenuli ste i prometnu nesreću, da, uz veću gustoću prometa, eto, povećava se i ta vjerojatnost za incidentne situacije, prometne nesreće, pa malo dodatno pripaziti na onaj sigurnosni razmak treba. Nesreća je na 164. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenja brzine, a spomenuta životinja pas kod čvora Ivanić Grad, trenutno u smjeru Lipovca, no živje, tako da vrlo lako može promijeniti smjer. Ograničenje je tamo trenutno oko 80, to jest ograničenje je 80 km na sat. Živo je dosta i na skoro svim graničnim prijelazima sa susjednom Republikom Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, tako da tijekom današnjeg dana treba očekivati i više satna čekanja u oba smjera. Planirate li prema otocima, samo je jedna katamaranska linija u prekidu Jadrolinije Kraljevica Luna, ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. I eto, ovakav trend porasta svih ovih kolona jeste u sljedećih nekoliko sati, pa oni koji planiraju prema moru, koliko je moguće, nije loša opcija kasni poslijepodnevni večernji sati, nešto su i niže temperature, kraće kolone.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Sad doista postoji potreba da se u programu Radio Osijeka čujemo češće, ponajviše zbog onih naših sugrađana koji su osvježenje po ovim visokim temperaturama odlučili potražiti na Jadranu. Hvala vam i čujemo se.
2: Hvala vam, do slušanja.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
4: Uživaj u ljetu uz Radio Osijek.

0: Sunce je zamijenilo kišu i sad u sad sve nam je toplije. Ako vam nije dovoljno toplo, mi imamo ideju da još na sebe navučete viteški oklop da vidite kako je njima bilo kad su bila vruća ljeta. Naime, otvaranjem viteških tabora u podne počinje program na otvorenom srednjovjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Posjetitelji očekuju viteške borbe, konjički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaj. A detalje je istražio naš Samir Klasiček koji je razgovarao sa Marijom Ramićem iz Parka prirode Papuk.
1: Sudjeluju mnogi vitezi iz različitih udruga, dolaze nam gotovo posjetitelji iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz stranih zemalja. Održavaju se otvaranje viteških tabora, viteške igre i program koji je na otvorenom sve do nedjelje 9. kolovoza.
2: Sve to pratit će jasno i bogata gastronomska ponuda, hoće li hrana biti inspirirana srednjim vijekom i što će gosti koji ogladne moći kušati tijekom vikenda?
1: Upravo smo događaj prilagodili i srednjovjekovnoj gastronomskoj ponudi, pa tako moći ćete probati pečenog vola sa ražnja, koje kakve kotlovine i razne gastro ponudu, a također pozivamo sve posjetitelje da nam se pridruže u Slatinskom Drenovcu na viteškom turniru. Cijeli program je prilagođen za sve generacije, od mlađe populacije pa sve do starije generacije, tako da zaista smo program prilagodili za sve posjetitelje.

Hrvatskim pultom. Glazbu je birao Zvonimir Mandić. Letio nam je naš Vedran Drabek koji je na terenu i vrijedno skuplja tonove. Da vam, ako niste bili ili ako nećete otići, još predstavi što se događa u Osijeku. A dobar dan će voditi naš Željko Kovačević. Mi vas pozdravljamo do nekog novog susreta. Pročitamo vam još vijesti u 10, pa se čujemo drugom zgodom.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije. Te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelji iz drugih zemalja koje dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. U isto vrijeme broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu se utup prošli tjedan povećao se sa 96 na 80. Povećao se na 96. 82 je poginulo na Španjolskoj, 14 na marokanskoj strani, izvijestila španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na sutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paragliderom. Tragedija otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. Dok brine o migrantima, Europa brine u dugotrajnim toplinskim valovima. Sve češće smo im izloženi, ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Može li se Hrvatska time nositi i kako? Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se dodaje da doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme nam je iz sata u sat u Osijeku, sve toplije u 10 sati, tako mjerimo već 25, 65% je vlaga, tlak zraka 1019 hektopaskala, a sjeverni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi. Meteorolozi su rekli da će upravo tako većinom dana biti sunčano i suho. Temperatura između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Dobar dan. Mladen Badurina je za tonskim stolom. Neven Knežević će vam pripremati vijesti i čitati ih. Ja ću vam čestitati na početku svim mačkoljupcima, zapravo Međunarodni dan mačaka, koji se obilježava baš danas, slavi se od 2002. kada ga je utemeljio Međunarodni fond za brigu o životinjama zajedno s drugim organizacijama za zaštitu životinja. Ja neću puno pričati o mačkama, a vama, ako je zgodno, možda možete na Facebook stranicu Radio Osijeka poslati vašu mačku likom i djelom. Pa da vidimo, pohvalite se malo, pa ćemo o tome razviti priču ako se upecate. Vani je ugodno još uvijek, nešto malo je padalo kiše jutros, onako tek toliko poškropilo, ali dnevna temperatura će i zbog toga između ostalog biti malo manja i zbog toga što su noći duže i tako što ljeto se polako približava kraju, bez obzira na sve ove ljetne gužve i na možda posljednje gužve na autocestama u ovom obimu, ali vidit ćemo. Ja vam želim i dalje da bude lijepo i toplo, da vam bude ugodno, da ovaj vikend nađete svoj čošak o kojem ćete onda kasnije moći pričati u ponedjeljak, ili da jednostavno danas, baš danas, počnete vaš godišnji odmor, kako god nađete trenutak za uživanje i znate šta, ponesite ovaj Radio Osijek.

Mi nekoga biražnom bira glazbu, počeo je s ovom, s naslovom koji zapravo određuje i današnji dan. Riječ je naravno o suboti, za vas koji ste se probudili, a ne znate ni gdje ste. Zgodno je to zapravo, imati barem jedan takav dan u godini, a više dana u godini još zgodnije. Na Jadranu će biti pretežno sunčano, oblačnije prije podne, a na sjevernom dijelu lokalno može pasti malo kiše. Čini se da malo više kiše padalo južnije nego sjevernije. Kažem, jutro se nešto malo padalo kiše kod nas u Osijeku, oko 6 sati, a sutra, sutra sunce i opet 34. Dnevna temperatura u Osijeku, trenutačna 25.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol. Domaće na radiju.
1: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
2: Volim tamburašku glazbu.
3: Najviše volim domaću glazbu.
4: Najbolji ste.
0: Ovo je radio.

0: Već ste nešto čuli u programu Radio Osijeka o humanitarnoj akciji Snaga koraka za Jakova, kojim će se na originalan način, povezujući sport, rekreaciju, na prepoznatljivim osječkim lokacijama prikupljati novac za dječaka s posebnim potrebama petogodišnjeg Jakova. Cilj je prikupiti 4692,19 €. Ja nekako mislim da je to već prikupljeno, a sve išao provjeriti Vedran Drabek, čućete Petra Radovića i Filipa Kuna.
1: Želimo potaknuti svijest o humanitarnim pomoćima okolo, odnosno da bude što više takih akcija. Nekako su se ljudi zaboravili, fokusirali isključivo na vlastite probleme, zaboravajući one koji imaju uistinu to potrebu, odnosno potrebitije nego nama samima. Samim time mislimo i da nema dovoljno takih humanitarnih akcija. Osijek je jedna prekrasna lokalna zajednica koja vjerujemo da može podržati takve inicijative i voljeli bi da to tako nastavi. Naša je ideja Osijek napraviti najhumanitarnijim gradom u Hrvatskoj i samim time živjeti kroz Snagu koraka. Evo kažem, naša je ideja da se to ponavlja svako otprilike 3 mjeseca i da Snaga koraka bude i motivacija za druge gradove i za cijelu Hrvatsku da se objedinimo i da težimo tom jednom zajedničkom cilju. Snaga koraka je službena sportska udruga, kažem, ona je prvenstveno bila zamišljena ovako, reći ćemo nasumično, onda nam je ideja došla kad već treniramo, kad već volimo izazove te fizičke prirode, zašto to ne bi podigli na neki veći nivo sa nekom uistinu bitnom i važnom svrhom. I evo, kažem, ideja se više rodila po refleksu sama po sebi, okupila ljude koji su voljni, tu smo gdje smo sada.
2: Na ovom radimo već jako dugo. Čim smo završili prvu humanitarnu akciju, smo se bacili da organiziramo ovu drugu akciju. Evo, samo mogu reći, ponosan sam što sam Osječanin, drago mi je što je prije svega grad podržao ovo sve i građani su se jako lijepo odazvali. Ovo je tek početak, tako da vidimo se na još 5 lokacija osim ovo. U 19 sati se završava na Jugu 2, tamo na trgu kod Kocke.
0: Eto, čuli ste da možete se pridružiti akciji, upišite samo u bilo koju tražilicu na mrežnim stranicama Snaga koraka ili ako hoćete puni naziv snagakoraka.com. Naći ćete između ostalog Snaga koraka za Jakova u padajućem nizu i Jakovljevu priču zajedno sa slikom ovih dragih ljudi koji su sve to pripremili. Vedran Drabek bio je na ovoj drugoj lokaciji Trgante Starčević. Inače, na svakoj lokaciji održat će se dvosatni blok tjelesnih aktivnosti i vježbi koje osmišljavaju vode kineziolozi uz stručno osoblje Kaizen centra iz Osijeka. Trebalo se prethodno prijaviti na svakom od tih, kako ih oni zovu, lokacija, odnosno koraka. Po 10 ljudi će vježbati, imati priliku zapravo se i upoznati s načinom kako održavati svoju tjelesnu snagu, ravnotežu i općenito poboljšati svoj život. Dakle, prva gimnazija u Osijeku je bila u 9 sati na rasporedu, u 10 sati na trgu Ante Starčevića su bili, u 13 sati bit će u Atletskom klubu Slavonija Žito, u 15 sati na trgu kod Kožare, 17 sati Copacabana i sve završava na Jugu 2, kao što ste čuli Filipa, u 19 sati. Puno sreće, provjerit ćemo jesu uspjeli skupiti novce, ja mislim da je to već riješeno. 10 minuta glazbe i onda vijesti koje vam priprema Neven Knešić.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije. Ta će se mjera provoditi sve do 7. sljedećeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelji iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu krajem prošlog mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italije odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima je dijete, još tri su osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Cijene nafte na međunarodnom tržištu ponovno su porasle na više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. A od utorka se očekuju nove cijene goriva i u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizaće najavljuje se poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77. Dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, točnim će se iznosima saznati u ponedjeljak kada vlada donese konačnu odluku. 311. Sinjska alka počela je sinoćnjim nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. A danas točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađe na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović bio je predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Na velika tradicija maratona je 29 godina za redom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice ili pretežno sunčano. Sredinom dana i poslije podne uz uvjereni jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka kretala se jutros između 19 i 22 stupnja, a najviša dnevna trebala bi biti između 30 i 33. U Osijeku 25 stupnjeva, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost iznosi 65%, a vjetar je slab.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica Lun. Ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.

prekasli u programu Radio Osijeka, nije ova njegova najpoznatija, ali ova malo manje poznata, jer Never Gonna Give You Up je to što ga je pratilo cijeli život i što ga i dalje prati. Onda je sa prije 30 godina odustao od glazbe, ne u potpunosti, posvetio se obitelji, a on se kasnije navodno vratio, tako bar posljednje informacije kažu. Istočna Hrvatska, danas prognoza vremena, ako ste ju propustili, temperatura do između 31 i 33, što je daleko manje od onih 36, 37, pa i 40, koliko je nedavno izmjereno na našoj zračnoj luci u Klisi, što je svojevrstan rekord. Ne znam da li je potvrđeno, obzirom da čini se da je bilo 40 i više u gradu Osijeku jednom, ali zaboravih kada. Danas, dakle, do 33, prije do 31, ali vidit ćemo. U 11 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva, a čudi me što nismo imali nižu temperaturu jutra s obzirom na ovu kišu koja je padala tamo negdje, ne znam, 5, 6 ili 7 sati. Najniža temperatura danas izmjerena u 7 sati bila je 20,4 celzijeva stupnja, ali u svakom slučaju ugodnije nego što je to bilo. Čuli ste prognozu vremena za sutra, nešto malo više sunca i nešto malo toplije nego danas. I još malo ljeta nam predstoji, ipak je danas 8. do 15. je čisto ljeto, onda ćemo vidjeti.

Mi ćemo biti u žutom ovih dana, u crvenom će biti Rijeka, Split i Dubrovnik, dakle to će biti, znači proglašeno je veliko upozorenje za te toplinske valove, vrlo veliko, ja ću to nazvati upozorenje. Ovo sa opasnosti mi se čini neko preopasno, iako se to službeno zove opasnost, ali dobro. Dakle, mi smo u umjerenoj opasnosti, kad već spominjem opasnost, velika opasnost proglašena za Knin ovih dana, a Osijek, evo, nema opasnosti danas i sutra, onda smo u žutom, umjerena, pa onda opet u srijedu će nam biti dobro, tako ovaj, na to nas upućuju ovi izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo još jednom prognoze vremena za sutra. Danas malo oblaka, malo kiše u zaleđu Velebita, a sutra uglavnom svugdje sunčano, ponegdje i vruće, vjetar na kopnu, većinom slab na Jadranu, noći i ujutro umjerena jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarna temperatura zraka od 16 do 21, negdje oko 19 bi trebalo biti tu kod nas u Slavoniji, poglavito u Osijeku, na Jadranu između 24 i 28, a na Jadranu sutra do 37, kod nas će biti valjda do 33-34.

nažalost moramo progovoriti o ovoj velikoj prometnoj nesreći. Riječ je o sudaru vlakova, ali za početak u lošoj vijesti dobra vijest da nema smrtno stradalih. Dakle, danas su 10 sati i 5 minuta na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec dogodio se sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka putničkog prijevoza. Prema trenutačno dostupnim informacijama, čitam sa 24, ima ozlijeđenih osoba, nema smrtno stradalih. U putničkom vlaku nalazilo se 20 putnika, a na mjestu događaja nalazi se policija, hitna pomoć te druge nadležne službe koje provode potrebne aktivnosti. Zbog nesreće je pruga na navedenoj dionici zatvorena. O uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku nije moguće iznositi više podataka, naravno, dok se sve ne obave. Sve relevantne hitne službe dok ne dođu tamo i dok ne vide što se zapravo dogodilo, i onda ćemo doznati vjerojatno nešto više i prenijeti vam to u programu Radio Osijeka. Slično prenosi Indeks, dakle 10:05 pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno Gradec, sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. Vlak je krenuo u 8:45 od Zagreba prema Bjelovaru, dogodio se sudar, došao je helikopter i odvezao jednu osobu, rekla je čitateljica Indeksa, javivši se Indeksu iz vlaka. U vlaku nije velika gužva, čekamo hitnu i dalje smo u vlaku. Taj podatak je došao do njih u 8:45. Ništa, pratit ćemo, ostanite uz nas.

3 manje više sve u redu. Brine, malo sam pogledao ovo Google Map kartu, ona ima oznaku za neku prometnu nesreću tamo između, zapravo na južnoj obilaznici koja se odnedavno zove obilaznica 106. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske, dakle na križanju Trpimirove i južne obilaznice, odnosno na izlazima baš negdje iza, malo iza podvožnjaka prema ovoj oznaci, doduše prema ovim drugim oznakama vozi se bez poteškoća, ali evo, ipak obratite pozornost ako je neko ko je ukucavao u prometnu nesreću i ako je Google dobro odreagirao, da imate i tu informaciju. Znači, na cestama manje više ok, ako se vozite autocestom A3 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 km i polako se smanjuje ova kolona koja je tamo na Lučkom. Manje više će biti sve u redu, sad je gustoća prometa povećana na kod Bosiljeva i dalje prema Zadru je gužva sa povremenim zastojima, pa polako.

Običao sam vam kako ćemo polako dopunjavati ovu vijest koju sam ranije rekao u programu Radio Osijeka o prometnoj nesreći na pruzi Sveti Ivan Žabno-Gradec kod Križevaca, gdje se dogodio sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza. Teretni, prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, teretni vlak je prošao kroz crveno, a nove informacije donosi da je jedan strojovođa teže ozlijeđen. Čitateljica iz vlaka prije pola sata se oglasila, odnosno javila Indeksu. Između ostalog prenijeli su tu njenu informaciju. Vlak je krenuo 8.45 iz Zagreba prema Bjelovaru, dogodio se sudar, došao je helikopter, odvezao jednu osobu. U vlaku nije velika gužma, čekamo hitno i dalje smo u vlaku. Inače, svi ovi mediji prenose iz minute u minutu nove podatke, pa ako vas zanima više, pogledajte negdje na mrežnim stranicama ono što vas možda dodatno zanima. U svakom slučaju, za vas koji ste možda propustili uvod u 10 sati i 5 minuta između kolodvora Sveti Ivan Žabno-Gradec kod Križevaca, dogodio se sudar teretnog vlaka i putničkog vlaka, za sada samo s ozlijeđenim osobama.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Je, imamo nekakvu lakšu temu u odnosu na sve ovo što smo prethodno rekli. Svjetski dan mačaka, hvala vam puno na ovim svim poslanim vašim kućnim ljubimcima, vašim grebatorima. Birat ćemo najbolje, stavit ćemo ih na službenu stranicu uz pozdrav, zahvalu i objašnjenje zašto to baš danas radimo. Ukratko, danas je Svjetski dan mačaka. Za sve vas koji volite mace, možete otići na službenu Facebook stranicu HRT Radio Osijeka i pogledati sve ove krasne čupave, dlakave i omiljene ljubimce koje su nam poslali naši slušatelji. Ja ću samo neke iščitati, poruke Kiti, Og i Zvjerka, koja je još tu, Ginger iz Ozi, Braca i Seka, tako. Sjajan odaziv, sjajne fotke, puno lajkova i biramo najbolje.

Pusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

Još malo glazbe u nastavku, malo više, i onda vjerojatno vijest više, ili informacija više o ovoj prometnoj nesreći, odnosno željezničkoj nesreći u kojoj za sada ima samo ozlijeđenih osoba. Znači, reći srećom i nek tako i ostane. Slušajte program Radio Osijeka, ostanite uz nas.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojem je bilo 20 putnika. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih. Na terenu su policija, hitna pomoć i druge mjerodavne službe, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. U Vukovaru se očekuje dolazak prve biciklističke karavane u čast hrabrim braniteljicama, koja je jučer startala u Popovači s ciljem odavanja počasti hrvatskim braniteljicama i očuvanju sjećanja na žrtvu i doprinos žena u Domovinskom ratu. U karavani je 21 sudionik iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a njihov je dolazak najavljen za 14.30 ispred Nacionalne memorijalne bolnice dr. Jure Njavro u Vukovaru. Okupit će se kod spomen obilježja Ruža Hrvatska te paljenjem svijeća odati počast braniteljicama iz Domovinskog rata. Danas završava 53. kolonija kipara na Ivaca u Ernestinovu. Program počinje defileom motorista u 15 sati, a na znak za početak natjecanja u kuhanju čobanca označit će u 15.30. Za 21 sat najavljen je koncert Lidije Bačića nakon Vatra, a nakon toga Vatra show nastupa Ivan Leko Band. Otvaranjem viteških tabora u podne počinje program sa otvorenom srednjovjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Posjetitelje očekuje viteška borba, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikaz starih zanata, te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Viteški turnir konjanika počet će u 19 sati, a noćna bitka za utvrdu Klak zakazana je za 12.30. Na igralištu nogometnog kluba Elektra u Zdravu danas i sutra održava se 32. memorijalni turnir Antun Batinić u spomena nekadašnjeg vratara nogometnog kluba Osijek i nekoliko slavonsko-varadskih klubova te dragovoljca i časnika Hrvatske vojske koji je poginuo tijekom Domovinskog rata. Na Batekovom turniru u 17 sati sastaju se Višnjevac i Omladinac iz Petrijevaca, od 18.30 igraju Elektra i Olimpija. Poraženi će snage odmjeriti u nedjelju u 17 sati, a pobjednici u 18.30.
1: Sport.
0: Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone pred nogometašima Osijeka, utakmica je drugog kola domaćeg prvenstva u kojem će u subotu u 18.30 gostovati kod Rudeša u Velikoj Gorici. Atmosfera u momčadi je vrlo dobra, ali trener Osijeka Federico Besone poručuje da njegova momčad očekuje još zahtjevnih utakmica.
2: We started very good, great performance from the team.
3: Imali smo odličnu izvedbu na startu, no to je tek prva utakmica. Bila bi velika pogreška ako bismo se sada opustili. Moramo zadržati istu razinu igre i borbenosti. Pripremamo se za drugačiju utakmicu. Rudeš je neka druga priča u odnosu na Goricu. Nisam trener koji ima jednu početnu jedanaestoricu. I oni koji su počeli dvoboj s Goricom, kao i oni koji su ušli u igru u drugom poluvremenu, svi su bili podjednako dobri. Već sam više puta naglasio da želim ovoj momčadi donijeti osobnost. Ključ onoga što želimo je upravo ono što smo pokazali u prvom kolu, kada zabijemo gol, idemo po sljedeći i tako dalje. Želimo biti hrabri, vidim da imamo kapacitet u našoj momčadi i onda mi je lakše donositi odluke.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice ili pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, uz najvišu temperaturu koja će se kretati između 30 i 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je 26 stupnjeva, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost iznosi 63%, a vjetar je slab.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Sudar vlakova HŽ-a, više ozlijeđenih strojovođa, teže stižu snimke, čitam to sa indeksa. Indeks je za sad to odlično pokrio kao i 24 sata. Uskoro će snimke stići i na HRT, pretpostavljam da su već upućene tamo ekipe. Ovdje se mogu vidjeti fotografije sudara dvaju vlakova, jednog teretnog i jednog putničkog, komunikaciju sa čitateljicom indeksa imaju urednici indeksa. Indeksu se još jednom javila čitateljica koja je bila u putničkom vlaku u trenutku sudara. Još uvijek mi lakše povrijeđeni čekamo ispod nadvožnjaka. To je bio mali nadvožnjak. Vatrogasci su nas izveli dolje, nekoliko vatrogasnih kola, i mi ćemo sada za nas nekoliko koji imamo određene bolove otići u bjelovarsku bolnicu. Prevest će nas, tu su vatrogasci, hitna pomoć. Mislim, jedna grozna slika, frontalni sudar, s jedne strane ide vlak iz Zagreba, s druge strane, znači iz pravca Bjelovara, ide teretni vlak koji ima 15-ak cisterni. Opisuje i svoje ozljede i kaže da će uskoro prevesti u bjelovarsku bolnicu. Dakle, na indeksu za sada najviše slika uz ove fotografije koje možete naći na stranici 24 sata i dodatno se upoznati, odnosno informirati o ovoj prometnoj nesreći. Za vas koji ste možda prvi puta čuli u informaciju ili se na neki način sad prvi puta uključili u priču i slušate Radio Osijek, o HŽ se također oglasio o nesreći. Dakle, ovo je službena informacija iz Hrvatskih željeznica. Danas u 10 sati i 5 minuta na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec dogodio se sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. Prema dostupnim informacijama, ozlijeđenih osoba nema, smrtno stradalih. U putničkom vlaku nalazilo se 20-ak putnika. Na mjestu događaja nalazi se policija i hitna pomoć te druge nadležne službe koje provode potrebne aktivnosti. Zbog nesreće je pruga na navedenoj dionici zatvorena za promet.

0: kojeg sam ja izgovarao, ono da će kamera HRT-a uskoro biti na mjesto događaja, već sve dogodilo u vijestima, odnosno u prvom dnevniku Hrvatske televizije. Možete i na stranicama vijesti HRT.hr čuti ovo izvješće koje ćete djelomice, dakle ovaj dio smo izabrali iz dnevnika i sa slikom možete to popratiti na mrežnoj stranici HRT-a za vas koji možda se prvi put susrećete sa informacijom. Nesreća se dogodila u 10 sati i 5 minuta. Sudar je teretnog vlaka i putničkog bio na pruzi Zagreb-Bjelovar. Evo što su zabilježili naše kolegice i kolege u prvom dnevniku HRT-a.
1: Ma na početku dnevnika javili smo da između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec došlo do željezničke nesreće. Naša ekipa stigla je na mjesto nesreće. Danijela, kako je došlo do sudara?
2: U 10 sati ujutro, odnosno nešto poslije 10 sati ujutro, između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec došlo je do naleta teretnog vlaka na putnički vlak. Srećom nema smrtno stradalih osoba, no ima ozlijeđenih. Kako smo do sada uspjeli doznati, dvije osobe su teže ozlijeđene, a pet ih je prevezeno u Bjelovarsku opću bolnicu, gdje će ih, kako sam iz telefonskog razgovora s ravnateljicom bolnice uspjela doznati, nekoliko biti već u ovim trenucima pušteno kući. Još uvijek se ne zna točan uzrok nesreće, a priopćenje iz HŽ infrastrukture navodi kako će nas pravovremeno tijekom dana obavještavati o ovoj nesreći.
0: Čuli ste tu informaciju, možete još jednom sve pogledati, odnosno to kratko izvješće Danijele Hegediš preskočilo na mrežnim stranicama HRT-a. Dakle, nema smrtno stradalih, dvije osobe teže ozlijeđeno, pet ih prevezeno u opću bolnicu u Bjelovar, javljeno je u podnevni dnevnik HRT-a. Ravnateljica opće bolnice Bjelovara Sanela Grbaš Bratković rekla za HRT kako će nekoliko ozlijeđenih osoba, kako se nekoliko ozlijeđenih osoba već u ovim trenucima će biti pušteno kući, je uzrok nesreće još uvijek nije poznat, dodala je. Kažem za vas koji možda prvi put čujete nešto ili ste se sada pridružili nama u programu Radio Osijeka, dogodila se to prometna nesreća na pruzi Zagreb-Bjelovar. Došlo je do izravnog sudara teretnog i putničkog vlaka, za sada je manje više sve dobro prošlo.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Slušate Radio Osijek.

se oko tebe tako kako je, onda zagliš svoju mačku ili drugog kućnog ljubimca i sve bude odmah lakše. Objavili smo ranije na početku emisije kako je Svjetski dan mačaka, te vas zamolili da pošaljete sliku vašeg pod navodnicima grebatora uz ime i kratku poruku, uz obećanje da ćemo najljepšu sliku staviti na našu službenu web stranicu. Hvala vam svima koji ste se javili. Dosadimo preko 100 fotografija koje su stigle vaših mačaka i još pristižu. Lijepo od vas to što slušate Radio Osijek i što ste prislali na ovu našu mini akciju. Biće zaista, zaista teško odabrati najljepše mačke ili mačku, mačka ili mačku. Sa svih strana, čak bi rekao svijeta, stižu fotografije. Irena Krošul malo ostao i kad je narastao. Slika iz dvorišta. Sad ove zadnje iščitavam, neka mi ne zamire ove slušateljice i slušatelji koji ću možda preskočiti. Sanja Petrušić, Zazac, dječako Mezimica, ona ima hrvatska obilježja na sebi, ima maramu sa kockicama, kvadratićima ispravnije, ali Ana Vukovac je poslala svoju mačku koja se nalazi na ispod prednjeg vjetrobranskog stakla i ako dobro sudim, jako je ugodno u automobilu. Pozdrav od Oskara iz Sarajeva. Nemnuna nam šalje fotografiju svog kućnog ljubimca, dakle Oskar je u pitanju, Lota. Božica je poslala Lotu, Lota je isto zanimljiva. U kutici je Tomi, Marijane. Anita je poslala svog Micija, mogu reći da je jako čupav i da ima veliki, veliki kitnjasti rep. Leon se zove ovaj mačak kojeg gledam, koji je poslao Mišu i tako dalje i tako dalje. Ništa, šaljite nam i dalje svoje sličice, mi ćemo ih gledat. Gledat će ih oni i koji dođu na službenu stranicu Radio Osijeka i pod ovom objavom pronađu kako možda svog mačka, a možda i mačka ili mačku svog susjeda, prijatelja, znanca, a možda danas sutra i novog prijatelja, znanca, poznanika, možda se baš zbog ovog susreta ovdje na službenoj Facebook stranici Radio Osijeka nekako i upoznaju, pa se sastanu negdje da jedan drugom ili jedna drugoj pokažu koga oni vole najviše.

Ajmo do Australije, ovaj. Mogli bi nas dvojice, ovaj, nismo dugo bili, on. Ja i Emanuel. Odnosno, Emanuel i ja. Je li ti lijepa Australija? Možda sam klimat glavom na mikrofona nisi uključio. Da. Kad smo već kod Australije, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji se s Milanom priprema u australskom gradu Pertu, dočekanje izolacije i skandiranja tamošnjih Hrvata, pokazuje video obilje na internetskoj stranici novina Hrvatski vjesnik iz Melburna. Modrić je dao intervju u Crown Sports baru oči prijateljske utakmice s Interom. Kada ga je voditelj pitao kako se osjeća po dolasku u Per, dosad je sve bilo sjajno, lijepo je vidjeti toliko hrvatskih navijača. Ljudi u publici su ustali, skandirali Luka, Luka i onda su zapivali zovi, samo zovi. Eto, tako je, širom svijeta gdje smo mi.

Nešto mislim možda je prošlo. Mislim ali vruće. 28 Celzijevih stupnjeva u Osijeku, zamrlo sam, malo sam obrnuo brojke, ono, nestvarno mi se čini to da još do nedavno u podne bilo i 36 i 37, sad je 28, samo cijela 3 u Osijeku. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost čak visoka, 52%. Sjeveroistočni vjetar puše 2 metra u sekundi, nemaš prvno, aj, točno je prognoze za sutra. Dakle, sunčano i vruće, danas bit će toplije sutra nego što je danas. Vjetar većinom slab ujutro, ponegdje malo vjerojatno za kratkotrajnu maglu. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 20, ajde nek se ostvari. Obzirom da je jutros najniža temperatura bila preko 20, najviše dnevna između 32 i 34, bit će lakše.

Da, da se možda ne iznenadite. Ne znam gdje ste sada i hoćete li na put prema Njemačkoj, ali ako uhvatite ovu informaciju, ja vjerujem da će vam koristiti. Prve savezne pokrajine u Njemačkoj u subotu su privremeno ukinule zabranu prometovanja teretnih cestovnih vozila nedjeljom kako bi se kompenzirao smanjeni protok roba rijekama zbog niskog vodostaja, tako da ako otišli prema Njemačkoj, koje tri savezne države, dakle četiri, uvele savezne pokrajine Sjeverna Rajna Vestfalija, Porajnje Falačka, Sarska i Donja Saska, pa ako budete sretali kamione tijekom vikenda ili ako zbog toga bude malo usporeniji promet, ono, imajte strpljenja, jer sve se to događa zbog niskog vodostaja i zbog slabijeg prometa Rajnom, kojem zapravo koja je žila kucavica na neki način i trgovine i industrije u Njemačkoj, pa eto, da i tu informaciju imate ako krećete na put prema Njemačkoj.

Glazba u nastavku programa. Sabrina Carpenter ide nakon Chapel Room i poslije toga ovaj puno zanimljivih dobrih stvari. Vesla na vodi i Džiboni, sve će se to uklopiti u program Radio Osijeka i u ovo ljetno vrijeme. Ide i brod, idu i vesla, idu i motori, i skuteri, svašta, samo bi trebalo po meni biti manje, malo više mira ovaj za nas i za prirodu koja nekako se sužava i smanjuje i sparava. Ništa, čujete sebe i prirodu ako možete. U nastavku glazba, pa onda Neven Knežević u vijestima u 13 za manje od 15 minuta.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarali su se teretni putnički vlak u kojemu je bilo 20 putnika. Prema posljednjim informacijama kojima raspolaže Ministarstvo zdravstva, teško je ozlijeđeno 5 osoba, dok je 10 osoba zadobilo lakše ozljede, ali je potrebna daljna bolnička obrada. Od teško ozlijeđenih 3 osobe su upućene u KBC Zagreb, jedna u kliničku bolnicu Dubrava, a jedna u opću bolnicu Bjelovar. Lakše ozlijeđene osobe s potrebnim bolničkim obradama prevezene su u opću bolnicu Bjelovar, njih 4, te 6 u opću bolnicu Koprivnica. Svim unesrećenima pruža se sva potrebna zdravstvena skrb sukladno težini ozljeda. Pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Dio ozlijeđenih zbrinjava se i u općoj bolnici Bjelovar. Poslušajmo ravnateljicu Sane Lukerbaš Bratković.
2: U općoj bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
0: Na današnji dan 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika pobunjenih Srba uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje kordonskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
3: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska zarobila je cijeli jedan korpus, razoružala i pustila. To je ta veličina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
4: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana doveli do ostvarenja temeljnog cilja, oslobađanja okupirana državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
0: U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, među kojima su električni romobili. Što je više nego u istom razdoblju lani, nadležni pozivaju na veću odgovornost roditelja i pojačani nadzor policije. Zaključno sa 28. srpnja zabilježene su 384 nesreće u kojima su sudjelovale osobna prijevozna sredstva, u istom razdoblju prošle godine bilo ih je 360, kazali su iz Ministarstva unutarnjih poslova. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96, 82 poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice ili pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjever i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 30 i 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku 28 stupnjeva, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost iznosi 52%, vjetar je sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Irvin Filipović treba biti s nama. Dobar dan, Irvine.
2: Dobar dan također vama. Pozdrav iz Zagreba, tu
1: se. Pozdrav iz Osijeka. I kako Irvin reče na početku, tako u sredini bi. Krenite kasnije lijepo, pa ćete se onda voziti sigurnije i brže, jel?
2: Pa eto jeste, da, smanji se gustoća, malo padnu i temperature, pa zašto ne? Ako smo odmorni, jel?
1: Da. Manje prometa na cestama, barem prema moru, odnosno nisu tolike gužve kao što su bile.
2: Da, da, zaista, pa to jeste ona dinamika, treba malo pratiti i datume, nije svaka subota ista tijekom ljeta, tako da imali smo i spojeno državni praznik u sred tjedna, tako da je naravno to vidljivo, onda statistika će pokazati po broju vozila da manja ova subota, naravno je bilo je dosta prometa tijekom prošlog vikenda.
1: Klasika Lučko, Bosiljevo, jel?
2: Da, da, točno tako, Lučko, Bosiljevo, s tim da nema nekih većih gužvi, zastoja, dobra i sigurnosna situacija, eto to nas veseli, nema niti dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama koji znaju dodatno taj zagužvati, recimo to tako kolokvijalno, promet. Nešto je sad pojačani promet u smjeru Zagreba, Lučko Demir je do nekih 500 metara, a oni koji će možda u skorije vrijeme iz Slavonije Baranje, autocestom A3, Bregana Lipovac, bez gužvi, bez zastoja, dobra subota.
1: Dobra, dobra. Dobra subota. Dobro, čuo si ovu stvar prije, Great Jones,
2: pričao sam
1: sa zove se pull up to the bumper.
2: Bumper.
1: Znači, ono kao do priči bliže braniku, ali dobro, to je u njeno vrijeme imalo neko drugo značenje. Držite razmak između vozila. Tako. Evo, našao sam podatak da Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi informaciju da je kazna za nepoštivanje 60 €, a 260 € na autocesti. Da se neki presretač može procijeniti da niste držali dovoljno razmak.
2: Pa eto, struka je, ja vjerujem da može, a nama koristi, zašto ne?
1: Apsolutno. Hvala puno, čujemo
2: se. Molim je, do slušanja.
0: Subotom navečer od 19:30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22:30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Radio Osijek.
3: Više dobrih hitova.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol! Ovo je Radio

si poslušujemo ovaj izrazom mojih mlađih kolegica i kolega. Ekipa, divni ste. Naime, pozvali smo vas da na Svjetski dan mačaka pošljete sliku vaše mačke, vašeg grebatora, kako smo to naveli u objavi na HRT-ovoj stranici, službenoj Facebook stranici Radio Osijeka. Poslali ste nam ime i kratku poruku. Do sada je stiglo 308 komentara. Nisu svi komentari popraćeni slikom, ali imat ću posla ovaj preko vikenda pregledati ovaj najljepše fotografije i najupečatljivije kućne ljubimce, mačke, kako bi ih stavio na službenu web stranicu, kao što sam obećao. Preko 8000 klikova. Samo raste iz sata u sat. Dobro, drago mi da volite mačke i na današnji Svjetski dan mačaka, ali i inače, hvala vam što ste poslali vaše fotografije, što ste poslali komentare i što možda je najvažnije, što međusobno komunicirate razmjenjujući na taj način poruke dobrote. Nastavite i dalje.

Kažu da posao ne treba nositi kući, ali ja ću rado ponijeti ovaj posao kući, da se nakupiš što više ovih mačketina. Kažem to iz dragosti, ne zamjerite. Evo, šaljem vam srca svima vama koji ste poslali na službenu stranicu Radio Osijeka vaše mačke i mačkice, male i velike, čupave, dlakave, malo manje dlakave, sa većim ušima, s manjim ušima, razigrane, svjetlije, tamnije, šarene. Hvala još jednom. Za one koji su nas sada pridružili, dakle, danas je Međunarodni svjetski dan mačaka, pa smo evo od vas, zamolili smo zapravo da nam pošljete fotografiju s kratkom porukom i imenom vašeg kućnog ljubimca. Učinili ste to do sada više od 300 puta, zamislite što ću raditi ovaj sutra. Samo biti pred kompjuterom jedno par sati da odaberem 10 slika koje ćemo staviti onda na našu službenu web stranicu uz obrazloženje zašto smo to napravili. Dakle, to su nevjerojatne slike. 4 njuškice, 8 bez ušiju, bezbroj karaktera, jedna velika ljubav, sretan dan mačaka, piše Ana. Evo i njoj srce za ovo što je poslala sve mačke u zbiru. Švrćo, svrca do duše, ali shvatio sam poruku, u umivalniku je našao svoju sreću. Braća Sivi i Bijeli, tako se originalno zovu, tako ih izgleda, Branka je poslala sliku. Marina bez poruke, ove slatke mačiće zavrijedio da se nađe u ovom nizu sjajnih fotografija. Nikolina je zapravo poslala također sliku svoje mace. Ankica, ovo Ankica ima zabavu sa, ako ja dobro brojim, 2, možda ih više imaju Korpio, teško im vidjeti na prvu. Biserka, slavna Ivanka, mačke samo stižu u program Radio Osijeka.

da ne budemo dosadni i naporni drugima, koji možda malo manje vole mačke od nas, ali ne znaju što propuštaju, jel? Poslužit ću se jednom starom dobrom, koje volim uvijek nanovo pročitati rečenicom koju je navodno napisao, odnosno izrekao poznati književnik američki Mark Twain. Nije on bio samo književnik, bio je i političar i svašta još nešto se vezalo uz njega. No u svakom slučaju čovjek koji je mudro pisao i još imao ljepše poruke kada je riječ o mačkama. Poznati dakle Mark Twain po izjavi: kada bi se čovjek mogao križati s mačkom, to bi poboljšalo čovjeka, ali bi pogoršalo mačku. Svim ljubiteljima mačaka i svima onima koji će to tek postati, želim sretan svjetski dan mačaka na današnji dan. Tu ćemo nekako završiti priču s mačkama. Hvala svima koji ste poslali slike. Slike i dalje možete slati i dalje možete komunicirati na ovu objavu na HRT-u Radio Osijek, gdje ćete pronaći mnoštvo dobrih ljudi sa lijepim i dragim kućnim ljubimcima, mačkama ovoga puta. Kažem, ja ću si uzeti za obvezu pregledati to dobrano, treba će mi vremena. I onda u ponedjeljak se čujemo, ja mislim sam čak u emisiji u 10, pa ćemo ovu priču zaključiti i napraviti konačan izbor. Unaprijed se ispričavam onima koje ću možda preskočiti i čija je mačka sigurno najljepša njegovom vlasniku, ali odabrat ćemo samo neke od njih. Hvala svima.

Žao sam što nije došla ta subota na večer koja je Wakefield spominje u pjesmi. Saturday Night se zove ta stvar, inače miks kao što čujete, malo produžena verzija, plesna za prilagodbu onome što vas čeka, vjerujem i nadam se. Večeras zaplešite uz glazbu na Radio Osijeka ili uz neku drugu glazbu. Zaplešite i sami ako treba, ali želim vam da budete u dobrom društvu u svakom slučaju. Ako mi sa kim drugim, onda opet s Radio Osijekom. 10 minuta do sljedećih vijesti u 14 sati. Malo manje, malo više zapravo. Isto ih čita i priprema naš Neven Knežević i sve tako do 17 sati. U 18 sati nemamo vijesti, jel? Nego u 19 nakon toga, pa to je takva smjena, nekako u sredini, obuhvati cijelu subotu.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Oko 12.000 osoba godišnje se u Hrvatskoj liječi zbog problema povezanih s drogama, alkoholom, kockanjem, igranjem videoigara, a novi projekt socijalne reintegracije trebao bi im omogućiti lakši pristup obrazovanju, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju i drugim oblicima potpore. Projekt je krajem srpnja usvojilo vladino povjerenstvo za ovisnost i ponašanje ovisnosti, a njime se prvi puta obuhvaćaju osobe liječene zbog problema s alkoholom, kockanjem i igranjem videoigara. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, uključujući brojne turiste. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru i jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana djelomice ili pretežno sunčano. Poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni uz najvišu temperaturu zraka do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je 30 stupnjeva, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost je 45%, a vjetar je sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Imam poruku za jednog Miljenka, ovaj milozvučan ti odabir, hvala, nastavi s poslom tako i dalje. Slušajte program Radio Osijeka, malo će samo proći s vama ako se slažete, ako se ne slažete ja ću opet proći s vami. Ovaj, temperatura zraka po Hrvatskoj, jug još malo uvjetno gori, obzirom da su tamo temperature malo pale. Najtopliju temperaturu, najtoplije mjerenje u zadnjem satu na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda sam našao u Pločama. A Ploče su uvijek gorile. Nekako uvijek Pločama znalo biti jako vruće i mislim da su temperaturni rekordi baš tamo oboreni. Ploče, dakle, u ovim trenucima 37,4, 36,8 je blizu Prevlake, tamo na jugu isto. Ne vidimo da ima neka još temperatura koja tako odskače. Šibenik 37,3 i to je otprilike to, dakle, najviša temperatura 37,4 Ploče prema ovom nizu izmjerenih temperatura u većim mjestima ili tamo gdje postoje mjerenja za Državni hidrometeorološki zavod. U drugim mjestima temperature su se spustile na oko 30 celzijevih stupnjeva, s tim da ima i ovih baš svježih proljetnih, bi rekao, dobro, ranoljetnih. Na Puntijarki na Medvednici iznad Zagreba je u ovim trenucima 24 celzijeva stupnja, toliko je i na Bilogori. 25 mjere Slatina i Daruvar, dakle u zapadnoj Slavoniji isto ugodno. U Lipiku isto 25. Ne znam je li baš zgodno se kupati na njihovom velikom bazenu i da li je uopće otvoren, nisam provjerio ove sezone, pa vi provjerite. U svakom slučaju uz 25, ono treba se zagraniti kad se izađe iz vode. Bjelovar 27, ali navučeno 26,7, Sisak 27, 24, Gorice kod Nove Gradiške, u Požegi je 27, u Kutjevu 25. Dakle, evo, došlo je do zahladnjenja. Ako je tamo došlo, doći i do nas. U ovim trenucima u Osijeku isto toplo, 30 celzijevih stupnjeva, 29,6, a na 31 je na aerodromu koji je zabilježio onaj rekord od 40 celzijevih stupnjeva neki dan. Inače, sutra u Slavoniji i Baranji i u Osijeku sunčano i vruće, vjetar većinom slab, ujutro ponegdje malo vjerojatno za kratkotrajno maglo, najniža temperatura zraka između 17 i 20, najviša dnevna između 32 i 34.

Još malo o ovoj prometnoj nesreći, odnosno željezničkoj nesreći. Strojovođa putničkog vlaka koji se jutros oko 10 sati sudario s teretnim vlakom kod Svetog Ivana Žabna teško je ozlijeđen, te helikopterom hitne medicinske službe prevezan u zagrebački KBC Rebro. Prema informacijama Dalibora Petrovića, dopredsjednika sindikata Strojovođa Hrvatske, strojovođa je pri svijesti i može komunicirati, piše Moj portal. Nadamo se da će kolega biti dobro pri svijesti i može komunicirati, rekao je Petrović, koji je za Moj portal potvrdio kako je riječ o strojovođi iz Bjelovara. U teškom psihičkom stanju nakon nesreće nalazi se i strojovođa teretnog vlaka. Riječ je o mlađem kolegi iz Zagreba, jednom od najboljih i najobučenijih strojovođa koje imamo u kargu. On je u velikom šoku i pod stresom zbog svega što se dogodilo, kaže Petrović. Ističe da za sada nije poznato što je točno prethodilo sudaru, da će okolnosti i uzrok nesreće biti poznati tek nakon provedene istrage. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak navodno je prošao kroz crveno svjetlo, nakon čega se sudario s putničkim vlakom koji je prometovao iz Zagreba prema Bjelovaru. Osim strojevođe, šestoro je putnika teže, a 14 lakše ozlijeđeni kondukter. U Bjelovarskoj općoj bolnici dr. Anđelko Višić zbrinuto je 7 ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Radio Osijek. 90. Hitovi. 90.
2: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go.

Polako odlaze ljudi koji su mi oblikovali ovaj, pa i život i glazbeni ukus i šta znam, umjetnički ukus i to. Jedan od njih je ovaj čovjek kako nismo bili kako nije nam blizak bio internet, kako ga nije bilo, kako nije bilo svega onoga što je sad lako dokučiti, a to su informacije, onda su informacije neko isporije dolazile do nas, pa sam puno kasnije doznalo neke stvari, pa se tako i upoznao sa radom i dijelom čovjeka kojeg, evo, više nema, koji se zove William Orbit, iza kojeg su brojni glazbenici govorili da je genijalac. A glazba je to koja je meni bliska, U2, Prince, Depeche Mode, Beck, pa čak i Robbie Williams u nekim trenucima. Inače, William Orbit je britanski glazbeni producent čiji je inovativni zvuk definirao pop glazbu na prijelazu stoljeća. To je u nekoliko nagrada Grammy za suradnju s Madonom. Otišao je u 69. godini. Orbitov najveći komercijalni i kreativni vrhunac dogodio se sa suradnjom, u suradnji s Madonom na njezinom kultnom albumu koji se zove Ray of Light iz 1998. godine. S tog albuma je izašlo, taj album je zapravo isproducirao 6 singlova, od kojih možda je najpoznatiji ovaj Frozen koji ćemo mi kasnije svirati, iako je The Power of Goodbye daleko više komercijalni uspjeh veći zabilježio. Ray of Light, naslovna stvar sa albuma, je jedna od onih koje, po koje se prepoznaje Madonna u tom svom razdoblju, kako života, tako umjetničkog izričaja. Iza svega stoji eto taj William Orbit, za kojeg je i Madonna rekla da je William potpuni ludi genij. Uspješna suradnja s Madonom nastavila se i nakon toga. Orbit je radio na njezinom sljedećem albumu Music iz 2000. godine, također bio koautor i izvođač na pjesmi Beautiful Stranger koja je korištena u filmu Austin Powers Špijun koji me je hvatao i osvojio Gremija za najbolju pjesmu. Već sam prethodno rekao da je surađivao i s U2-om i s Princeom i s Depeche Modeom, Beckom. Zanimljiv je i njegova suradnja sa Blurom iz 1999. godine. Možda će neki slušatelja prepoznati ove pjesme bez da ih pustim. Tender, Coffee and TV, No Distance Left to Run, bile bi drugačije, bi vjerojatno zvučale da iza producentskog rada, odnosno da ih nije isproducirao William Orbit. Eto, možda ste malo upoznali sa radom ovoga umjetnika, evo, koji je obilježio svojim producentskim radom cijelo jedno desetljeće zapravo, po meni, dobre glazbe. Kao što sam i najavio, sa Ray of Light ćemo odsvirati Madonin Frozen, meni i dobra stvar, ali možda još i bolji spot kojeg je režirao Chris Cunningham, koji je inače onako malo mračnjak, pa ako ste zaboravili kako izgleda spot i ako vam se gleda nešto neobično, pomalo mračno, jako dobro odrađeno, pogledajte ovaj spot Madonin koji se zove Frozen. Ide Frozen u programu Radio Osijeka.

odah svojim putem. Neka čovjek mora i ručat. Nekad malo kasnije, nekad malo ranije, a neće to biti taman. Nadam se da ste vi isto ručali, ili ako niste da ćete objedovati kasnije nešto fino, obzirom da je subota i da ste baš to čekali i namještali cijeli tjedan. Neka vam ostatak subote bude sjajan, a nedjelja nek bude još bolja. U ponedjeljak se čujemo, mačkoljubci, izabrit ćemo ove najljepše koje nam i dalje šaljete na Facebook stranicu Radio Osijeka u povodu Svjetskog dana mačaka. Hvala vam tome još jednom. Mladen Madurina bije za tonskim stolom, Emanuel Mihalj ostaje s vama. Neven Knežević će vam čitati vijesti i pripremati ih, uređivati ih. Miljenko Gabiraža je birao glazbu. Moje ime Željko Kovačević. Ostanite i dalje uz Radio Osijek. Srdačan pozdrav.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Radio Osijek. Ljetni radio.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni putnički vlak u kojemu je bilo 20 putnika. Prema posljednjim informacijama kojima raspolaže Ministarstvo zdravstva, teško je ozlijeđeno 5 osoba, dok je 10 osoba zadobilo lakše ozljede, ali je potrebna daljna bolnička obrada. Od teško ozlijeđenih 3 osobe su upućene u KBC Zagreb, jedna u kliničku bolnicu Dubrava, a jedna u opću bolnicu Bjelovar. Lakše ozlijeđene osobe s potrebnim bolničkim obradama prevezene su u opću bolnicu Bjelovar, njih 4, te 6 u opću bolnicu Koprivnica. Svim unesrećenim pruža se sva potrebna zdravstvena skrb sukladno težini ozljeda. Pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Dio ozlijeđenih zbrinjava se i u općoj bolnici Bjelovar. Poslušajmo ravnateljicu Sanelu Grbaš-Bratković, no prije nje Božidara Zrinskog, koji je pomagao timovima hitne pomoći i vatrogascima.
2: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i... A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna dušla je sanirala. Svaka nesreća potrese.
3: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru imamo trenutno, smo pregledali znači do sada 8 pacijenata, 4 pacijenta su za sad zadržani na liječenju, jedan još uvijek u obradi, od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Kažem, sad je došao zadnji pacijent prije nedavno, taj je još u obradi, a ostali su obrađeni. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivnog liječenja. Ono što je najvažnije je znači pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon ovoga oporavka biti dobro.
0: Otvaranjem viteških tabora u podne je počeo program na otvorenom srednjovjekovnog festivala u Slatinskom Drenovcu. Posjetitelji očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata, te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Viteški turnir konjanika počeće u 19 sati, a noćna bitka za utvrdu Klak zakazana je za 20:30. Na igralištu nogometnog kluba Elektra u Zdravu danas i sutra održava se 32. memorijalni turnir Antuna Batinića. U spomena nekadašnjeg vratara nogometnog kluba Osijek i nekoliko slavonsko-baranjskih klubova, te dragovoljca i časnika Hrvatske vojske koji je poginuo tijekom Domovinskog rata. Na Batekovom turniru u 17 sati sastaju se Višnjevac i Omladinac iz Petrijevaca, a od 18:30 igraju Elektra i Olimpija. Poraženi će snage odmjeriti u nedjelju u 17 sati, a pobjednici u 18:30.
1: Sport.
0: Danas i sutra igra se drugo kolo HNL-a. Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone pred nogometašima Osijeka utakmica je drugo kola domaćeg prvenstva u kojem će danas u 18:30 gostovati kod Rudeša u Velikoj Gorici. Atmosfera u momčadi je vrlo dobra, ali trener Osijeka Federico Besone poručuje da njegovu momčad očekuje još zahtjevnija utakmica.
4: We started very good, great performance from the team.
5: Imali smo odličnu izvedbu na startu, no to je tek prva utakmica. Bila bi velika pogreška ako bismo se sada opustili. Moramo zadržati istu razinu igre i borbenosti. Pripremamo se za drugačiju utakmicu. Rudeš je neka druga priča u odnosu na Goricu. Nisam trener koji ima jednu početnu 11-oricu. I oni koji su počeli dvoboj s Goricom, kao i oni koji su ušli u igru u drugom poluvremenu, svi su bili podjednako dobri. Već sam više puta naglasio da želim ovoj momčadi donijeti osobnost. Ključ onoga što želimo je upravo ono što smo pokazali u prvom kolu, kada zabijemo gol, idemo po sljedeći i tako dalje. Želimo biti hrabri, vidim da imamo kapacitet u našoj momčadi i onda mi je lakše donositi odluke.
0: U 21 sat u Zagrebu se sastaju večeras Lokomotiva i Gorica, a sutra igraju Slaven Belupo i Varaždin te Hajduk i Istra 1961.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana djelomice ili pretežno sunčano, poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su i lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, najviša temperatura do 33 celzijeva stupnja. U Osijeku 30 stupnjeva, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost iznosi 41%, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. pratite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Hit tjedna.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u novu emisiju Top do topa. Letimo mi tako kroz 22 najbolja glazbena broja. Urednik ove top liste je Zvonimir Mandić, a ja sam Danijela Horvatić. Krećem tako sa službenim topom 20, otvara ih legendarno ime domaće rock scene. Nakon jednog tjedna iščekivanja, ravno na 20. mjesto stiže novi single grupe Parni Valjak pod nazivom Sati. Evo dakle, dečki i dalje praša istom energijom, a ovaj tjedan službeno započinju svoj pohod prema samome vrhu. Parni Valjak sa Igorom Drvenkarom kao glavnim vokalom nastavlja nizati uspješnice. Broj 20.

na 19. mjestu ostaje provjerenom pop rock ritmu. 16 su tjedana na listi sa singlom Razglednica, a Vatra ove godine slavi impresivni 25 godina na sceni. Radijski eter nastavit ćemo grijati sjajnim vokalima. S 10. pozicije prošlog tjedna ravno na broj 18 pušta se Damir Kedžo sa baladom Ispod mjeseca. Ali prvo Vatra i Razglednica.

0: Idući single je prekrasan most između prošlosti i sadašnjosti. Marko Tolja često je isticao Olivera kao svog najvećeg glazbenog uzora, pa zahvaljujući tehnologiji i sačuvanim snimkama dobili smo duet koji već 11 tjedana osvaja srca slušatelja. Nakon broja 17 mijenjamo ritam, ubacujemo u veću brzinu. Nakon 9 tjedana na listi, na broju 16, dobro pleše grupa Detour. Prošli tjedan su bili 8, danas mrvicu pali, a njihova energija ne posustaje, pa idemo ravno preko prepreka nakon singla Ti si moja ljubav.
1: Kao da sam izgubljen.

Na nesretnom broju 13, ali sretni što su na listi već 7 tjedana, nalazi se klapa Rišpet. Prošli tjedan držali su 11. poziciju, danas pitaju ono vječno pitanje, ja me voliš kaj ja tebe. Korak iznad, na 14. mjestu, pa stabilan je Martin Kosovec. Nakon 11 tjedana i dva osvojena vrha u lipnju, Martin lagano klizi sa 13. pozicije i donosi nam mjesec na dlanu, a na broju 15 imamo pravi mali skok, kolonija tek 3 tjedna s nama, s prošlogodišnjeg 17. mjesta bježe prema gore. Vrijeme je za ples, kolonija i zabijaš kolud, zapravo i s njima počinjemo ovaj blok.

Na korak do top 10 imamo rekordera po skoku tjedna. Tek mu je drugi tjedan na listi, a sa prošle tjednog 18. mjesta Grše, da, lansiran je ravno na broj 11. Već dulje vrijeme je jedno od najjačih imena regionalne scene. Njegove pjesme redovito ruše slušanosti i rekorde zapravo slušalosti na streaming platformama, radijskim ljesticama, donoseći tako modern klubski zvuk koji osvaja očito nekako stalno prve pozicije. Kod nas još to nije slučaj, ali ravno na visoko 12. mjesto u svom prepoznatljivom zaraznom ritmu uplovljava grupa Vigor. Otvaramo vikend raspoloženje, pjesma se zove Kao tekila, nakon Vigora, Grše i Rio.

Vrijeme je za osvježenje i prve prijedloge koji se od ovog tjedna bore za vaše glasove i ulazak na službenu top listu da glasanje na top.hrt.hr. Prvi nam stiže pravi slavonski punk rock band iz Osijeka. Dečki imaju novi single, stvar se zove Idiot u loncu. Gužva u 16. pretpostavljate ove godine obilježava više od 30 na domaćoj underground i punk rock sceni, a poznati su po vritkim tekstovima, to svi znamo, energičnim nastupima, također to svi znamo, i sjajnom smislu za humor. Novim singlom ponovno dokazuju zašto su opstali toliko dugo. To će biti prvi prijedlog, a drugi glazbeni prijedlog donosi potpuno drugačiji zvuk. Antonija Dora Pleško, prepoznatljiva po svom vokalnom rasponu i zreloj interpretaciji, koja ima novu baladu, savršen je omjer drame i emocije stvorene za radijski eter, ni ja još do sad nisam čula, pa ćemo poslušati zajedno, odmah nakon prijedloga broj 1, Gužva u 16. tercu, Idiot u loncu.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su se sve hitne službe brzo i humano reagirale.
2: Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih, Hrvatska vatrogasna zajednica pristupila je i zaustavljanju curenja goriva kako ne bi došlo do požara i kako ne bi dalje bilo ugroze života. Očevidom upravlja Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Hrvatskom policijom.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja.
3: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspjeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumjeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu, i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
0: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi. Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz objesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Tijekom kriminalističke istrage privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega bit će podnesena i kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana djelomice ili pretežno sunčano, no može biti i pokoji pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 33 celzijeva stupnja. U Osijeku je 29 stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost je 52%, a vjetar je sjeveroistočni 5 metara u sekundi. Prognoza za sutra, sunčano i vruće. Vjetar većinom slaba, ujutro ponegdje mala vjerojatnost za kratkotrajnu maglu. Najniža temperatura između 17 i 20, a najviša dnevna između 32 i 34 celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prilazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Između naplatnih postaja Lučko i Zadar Istok u oba smjera na autocesti A1 promet je pojačan. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerje i naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Autobus je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ravča u smjeru Zagreba. Brzina je ograničena na 80 km na sat. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Jurić i Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Tero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

tek im je drugi tjedan na listi, a sa 14. pozicije prošloga tjedna uletjele su ravno među 10 najboljih. Grupa Pavel i Toma, pjesma se zove Nedostajem ti tugo, 10. mjesto domaće top liste. U nastavku su mjesta od broja 9 do 7, na 9. Opća opasnost i bivši broj 1, Nebo iznad nas, Lagano klize sa prošlotjedna 6. pozicije, dok Vana sa pjesmom Toliko toga bilježi skok sa 9. na 8. mjesto. Krug zatvaraju Kameni i Iva Čurica, hitom Valovi grada, već su drugi tjedan za redom, na čvrstoj poziciji stavljaju.

Nakon 5 tjedana na listi, naša Nina Badrić bježi sa prošlotjednog 7. mjesta i sa moćnom baladom opasno se približava samom vrhu. Nakon Nine ulazimo u top 5, a tu nas još čeka skok ovoga tjedna, tek mu je 2. tjedan na listi, a Žak sa 12. ekspresno je lansiran među 5 najboljih. Korak do postelja na broju 4 nalazi se pjesma koja ovaj tjedan je preuzela ulogu zamjene na našoj listi. Nakon 6 tjedana i prošlotjednog visokog 2. mjesta, Jakov Jozinović i dalje drži sjajnu poziciju sa pjesmom Mary. Od broja 6 do broja 4, top da topa domaća top lista.

Brončanu medalju, odnosno treće mjesto ovoga tjedna, osvaja Marko Kutlić. Nakon tri tjedna na listi, Marko je napravio korak naprijed sa prošlotjedne četvrte pozicije i tako službeno ušao u top 3. No imamo smjenu na samom tronu, pjesma Dvoje mladih savršeno je pogodila ljetni ritam i atmosferu, nakon što je zasjela na sam vrh ljestvice i dalje ostaje jedan od najtraženijih i najemitiranijih singlova u eteru, a to je Matija Cvek i Dvoje mladih.

Vrijeme je za vrh vrhova, broj 1, apsolutni vladar ljestvice, top topa. Nakon 4 tjedna strpljivog penjanja, s prošlotjednog trećeg mjesta na sam tron skače obožavana riječka skupina. Skinuli su čak i Matiju Cveka sa vrha. I donijeli čistu pozitivu, novi broj 1 su Belfast Foodi i njihove sretne ulice. Ako želite promijeniti poredak, podržati svoje fanove, vaše glasove šaljite na e-mail adresu topdotopa@hrc.hr. Do sljedećeg tjedna i novog brojanja. Lijep pozdrav i uživajte u dobroj glazbi.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Ispred nas je inozemno izdanje vaše i naše top ljestvice Top do topa. Donosimo vam tako kremu svjetske glazbene scene, one najsvježije klubske ritmove i provjerene stadionske rock priče. Odmah idemo s novim ulazom. Službenih top 20 otvaramo u velikom stilu s fantastičnim novitetom. Ravno sa globalnih plesnih podija na našu 20. poziciju stiže njemačka megazvijezda Pausast. Na 19. mjestu ostajemo u klubskom raspoloženju, ali sa grupom U2 kazuju da nakon desetljeća na sceni stvaraju pjesme koje nose njihovu prepoznatljivu moćnu atmosferu, emotivan tekst koji odmah osvaja radijski eter. Slušamo 20. 19. i 18. mjesto za početak top liste, inozemne top liste Top do topa.

Na 17. mjestu imamo osvježenje, predstavljamo vam drugi novi ulaz ovoga tjedna koji odmah uskače u ulogu službene zamjene u našoj inozemnoj ljestvici. Umjesto Potential, nova pjesma Somber na listi je sa pjesmom My Body Isn't Ready. Slušamo novitet na 17. mjestu.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti, željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
2: Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih, Hrvatska vatrogasna zajednica pristupila je i zaustavljanju curenja goriva kako ne bi došlo do požara i kako ne bi dalje bilo ugroze života. Očevidom upravlja Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Hrvatskom policijom.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja u Gornjem Viduševcu kod Gline. Zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora, kroz koje je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili i zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković.
3: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
4: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
5: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Danas i sutra igraju se utakmice drugog kola HNL-a. Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone, bijelo-plavi od 18.30 gostuju kod Rudeša u Velikoj Gorici. U 21 sat u Zagrebu se sastaju Lokomotiva i Gorica, a sutra igraju Slaven Belupo i Varaždin te Hajduk i Istra 1961.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost je 58%, a vjetar je sjeverozapadni 5 metara u sekundi. Sutra sunčano i vruće, vjetar većinom slab, ujutro ponegdje mala vjerojatnost za kratkotrajnu maglu, najniža temperatura između 17 i 20, a najviše dnevno između 32 i 34 celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: What's up? This is Adam from Maroon 5.
9: This is Kings of Leon.
10: Službena top lista. Top do topa.

nakon što je Stella Lefty sa pjesmom Boston u svom trećem tjednu odvela nas na broj 16, poslušali smo i dečke iz One Republic koji se singlom Need Your Love nakon 10 tjedana lagano klize sa 8. na 15. poziciju, baš lagano. A u nastavku prije prijedloga slušamo pozicije od 14. do 11. mjesta. Evo najave. Dok na 14. mjestu Martin Garrix i Ed Sheeran bilježe lagani pad, baš kao i naši brojevi 1 Hugo Lisolto na 12. te Taylor Swift na 11. mjestu, mi se nakratko zaustavljamo na poziciji 13 jer nam stiže tamo potpuno novi zarazni novitet tjedna pod nazivom Algazi u izvedbi Palm Monkey, Rusty, The Palm Tree Boy.

Vrijeme je da vam predstavimo dva inozemna prijedloga koja od ovoga tjedna traže vašu podršku i ulaznicu za službenih top 20. Prvi nam stižu globalne pop senzacije, djevojčka grupa Ketsai koja donosi divlju energiju sa singlom Animal, a odmah nakon na njih slušamo potpuno drugačiji, sirovi i moćni rock zvuk koji potpisuje Cameron Whitcomb sa pjesmom Kingdom of Fear. Da, još jedna informacija, iza ove pjesme Animal koje sam najavila stoji jedno veliko autorsko ime, jedan od glavnih koautora ovog zaraznog pop hita kojeg ćete čuti je Ed Sheeran. A naslov pjesme Kingdom of Fear inspiriran je istoimenom knjigom poznatog američkog pisa i novinara Huntera Thompsona.

Idući blok komotno možemo nazvati sudarom Titana i klubskih himni. Na devetom mjestu imamo nevjerojatan skok Kraljica popa Madonna, koja je lansirana s 15. pozicije sa svojim klubskim adutom Denseterija. Odmah iznad nje bivši broj 1 Another i 54 Ultra lagano klize na osmo mjesto, dok na broju 7 sve pršti od energije Gordo i Rainer Zonneveld penju se sa svojim ljetnim favoritom Loco Loco. Krug na visokom 6. mjestu zatvara Josh Favas, koji donosi moderni klubski twist, apsolutni klasik, pogađate, slušat ćemo i single Like a Prayer. No najprije Madonna.

5, gdje se lome koplja, borba za tron doslovno je bila u nekoliko glasova. Na 5. mjestu imamo bivšeg vladara, Temper City, njihov hit Self-Aware. E sad lagano klize sa prošlotjednog visokog drugog mjesta. Zato korak naprijed, ravno na broj 4, radi mlada Olivia Rodrigo. Pjesma se zove Stupid Song. Vroncu na broju 3 ovaj tjedan uzimaju Shakira i Burna Boy sa svojim bivšim brojem 1, Daj Daj, dok je srebrnu medalju na broju 2 čvrsto zgrabila Sienna Spyro sa sjajnom baladom Material Lover.

samom tronu nema nikakve drame, drugi tjedan za redom, nakon ukupno 5 tjedana plesa na listi titulu najboljeg među najboljima čvrsta drže i brane. Njemački hitmaker i latino džepna Venera Topic i Becky G. Ako želite promijeniti poredak ili pogurati ove nove prijedloge prema službenih top 20, sve glasove šaljete na dobro poznatu email adresu top.hrt.hr. Do sljedećeg tjedna, slušanja i novog brojanja, pozdrav, ostanite uz naš val. Pozdravljaju vas Zvonimir Mandić i Danijela Horvatić. Topic i Becky G, Sorry Papi, broj 1 inozemne top liste Top the Topa.

vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1971. Zato ćemo današnji retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih. Idemo danas u 1963. Emisiju će otvoriti belgijska časna sestra Ginny Polly Mary Deckers, koja se proslavila pod imenom Singing Nun, odnosno pjevajuća časna. Ona je pod tim imenom usvojila gotovo sve svjetske top liste i to sa pjesmom Dominik. Tu je pjesmu za našu regiju 64. objavio Diego Varagić. Poslije toga slijedi hit Sugar Shake sa kojim je veliki uspjeh postigao band The Fireballs i to u vrijeme kad im se priključio Jimmy Gilmore. Naravno da je to bilo 63. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa američkom grupom Four Seasons i to u vrijeme dok je s njima bio Frankie Valli. Inače, grupa je osnovana još 1960. i to u New Jerseyu, a najpoznatija je po hitovima Cherry, Big Boys Don't Cry, December 1963, All Water Night, a tu je i hit koji ćemo čuti, Walk Like a Man. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su također objavljene 60-ih, točnije 1969. Prvo ćemo čuti pjesmu Cvijet u travi koju izvodi Đorđi Peruzović, a nakon toga će nam zlatni dečko domaće estrade Ivica Šerfezi, koji nas je napustio još 2004. izvesti pjesmu Marija Elena. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas

0: Oldies are the best by Radio Osijek.
1: Evo nas pred kraj emisije, reći ću samo da smo čuli upravo grupu Reunion i pjesmu Life is Rock, but Radio Reload Me. To je inače pjesma koja je inspirala i Billy'a Joel'a da napravi pjesmu We Didn't Start the Fire, a on je to napravio 89. a ovo je bilo 74. Čuli smo još First Class pjesmu Beach Baby i prije toga Kiki D pjesma I've Got Music in Me. E sad u nastavku ćemo čuti tri pjesme sa Splitskog festivala, te ista 74. godine. Čućemo Tereze Kasovije od Sunčane fontane, Žarko Dančov će otpjevati Dicovni dani i pobjedničku pjesmu tog festivala ćemo čuti Oliver Dragojević, Čače Miko, Pavga Kabana. Poslije toga ćemo krenuti u 67. godinu, čućemo tri pjesme iz te godine. David D, Dozy, Biki, Mick and Teach će izvesti pjesmu OK, grupa Herman's Hermits, No Milk Day, a Manfred Mann, Haha, se reklamo na kraju, još će nam i Dubrovački trubaduri izvesti pjesmu Mi prepuni smo ljubavi sa njihovog drugog LP-a koji su objavljali 70. Inače je pjesma napravljena i izvedena 69. Evo, to bi bilo sve za ovaj retro magazin u kojem su s vama bili Karlo Poljak i Dragan Lenart. Za tjedan dana, novi susret.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti, željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu

0: Nikola Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
1: Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih, Hrvatska vatrogasna zajednica pristupila je i zaustavljanju curenja goriva kako ne bi došlo do požara i kako ne bi dalje bilo ugroze života. Očevidom upravlja Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova sa Hrvatskom policijom.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja u Gornjem Viduševcu kod Gline. Zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora, kroz koje je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili izaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković.
2: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
3: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
4: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
5: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Danas i sutra igraju se utakmice drugog kola HNL-a. Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone, bijeloplavi od 18.30 gostuju kod Rudeša u Velikoj Gorici. U 21 sat u Zagrebu se sastaju Lokomotiva i Gorica, a sutra igraju Slaven Belupo i Varaždin te Hajduk i Istra 1961.
6: Vrijeme.
0: U Osijeku 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost je 58%, a vjetar je sjeverozapadni 5 metara u sekundi. Sutra sunčano i vruć, vjetar većinom slab, ujutro ponegdje mala vjerojatnost za kratkotrajnu maglu, najniža temperatura između 17 i 20, a najviše dnevna između 32 i 34 celzijeva stupnja.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Format radio és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
2: Dobra večer svima, dobrodošli još jednu noć u gradu. Ljeto je, imamo slušaone, tako da i večeras nešto smo onako zanimljivo pripremili od 19.30 do 21. Biće to 80. Biće onako hitovi koji su se vrtili tijekom ovog desetljeća zapravo i koja su obilježila neka ljeta možda vama, možda vašim roditeljima, pa možda se i prisjetite nekih onako lijepih uspomena. Tako da udobno se smjestite, uživajte i neka vam ovo ljeto i ova noć bude onako ugodna i fina.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić. Veliki pozdrav iz Virovitice. Jednosatno druženje uz glazbu s gramofonskih ploča sve do kronike dana ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Ploče su iz moje kućne fonoteke, house, deep house i tako slični podpravci. A za sam početak jedan album, second sequel. Album se zove Vibrations, a mi slušamo traku pod stvar pod nazivom It. Inače to je dvostruki vinil izdan u izdavačkoj kući Moving Vibrations 2013. godine. Onako ne baš nešto poznat album, ali zanimljivo inače za poslušat. Nakon toga Rick Elmont i što drugo reći, uživajte uz Radio Osijek.

Istiglo vrijeme da ja polako odjavim emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Slušali ste jednosatno izdanje emisije Noć u gradu, u kojem puštam glazbu s vinila i svoje kućne fonoteke. Prije ove stvari Is and Everything, znači Fred Everything, On My Mind u Montreal mixu. A ovo je Edward Lewis i Holy Spirit Shaboom Recordsa. A ovo prije label je Lazy Days Recordings. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 do 22 sata. Ostanite dalje uz frekvencije Hrvatskog radija, Radio Osijeka. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara 2 vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe

0: i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
1: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
0: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
0: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
3: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku. Dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala.
0: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
4: Po nesrubljenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
0: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
5: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
6: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
0: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
7: Kronika dana. Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
6: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
7: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
8: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno like, ljudi like i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
7: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
9: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle, sutra, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođu do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
7: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
10: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
11: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
7: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora, kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili izaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
12: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
13: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
14: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem, dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih. Dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
15: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
16: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne znam, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
15: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
17: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
18: Politika Ukrajine ne zmijenila.
15: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
7: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
9: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarna. Ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji usiluju našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine. A ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstva sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
11: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
7: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronažena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
11: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
7: Kronika dana. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu Lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijele takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
19: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
20: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
7: Pobjednik ČOE, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena ČOE-a, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.
1: Pa šta reći, nema neki posebane odgovore, sritan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou. Imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospićinsku. Ima na alku debitantsku čoju i danas isto čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima. Bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
7: Sutra od 16:30 trči se 311. Sinjska alka, koja će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
21: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
22: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. Slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
21: Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
23: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
21: Vraćamo se na stadionu Maksimiru jer promjena je rezultata.
22: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
21: Sutra u 18:30 igrat će Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
24: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
21: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17:16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. U osmoj etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u šestoj etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na Europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4x1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
2: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
0: Kronika dana.
7: I na kraju emisije podsjećamo.
11: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
7: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
7: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
11: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

Got some of that.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

0: je nevažno.
1: Noćni program Radio Osijeka.

Ovo je Radio Osijek.